Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Kalbam apie kiną.
2: Harlanas Coben'as gal ir nėra pats garsiausias ir populiariausias detektyvų rašytojas, bet jis yra geras verslininkas ir rašo tokias istorijas, kurios sudomina kino ir serialų kūrėjus. Ir dauguma jo knygų jau yra tapusios filmais ar serialais. Šio rašytojo kūryboje yra ir mistikos elementų, dažnai vystoma dingusių žmonių tema ir seriale I Will Find You šių dalykų taip pat randame. Tai istorija apie vyrą, kuris buvo apkaltintas labai žiauriu nusikaltimu, atseit jis su beisbolo lazda uždaužė savo sūnų. Už tokį nusikaltimą jam skirta atitinkama bausmė ir kai atrodė, kad jis kalėjime praleis visą likusį savo gyvenimą, atsiranda informacija, kad jo sūnus gali būti gyvas. Norint viską įsiaiškinti, jam reikia pabėgti iš kalėjimo ir leistis į labai pavojingą kelionę. Pradeda aiškėti, kad su vaiko dingimu yra susiję labai turtingi ir galingi žmonės, kurių sąmokslą išnarplioti bus labai nelengva užduotis. Šį serialą rodo platforma Netflix ir gana ilgai jis joje buvo pats žiūrimiausias.
0: Latino ritmu.

0: Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Vasarą maudynės gamtos telkiniuose daugeliu tampa bene kasdieniu ritualu. Vis dėlto išlipus iš vandens, kai kurie žmonės pastebi nemalonų pojūtį. Ausį užgula, prašiau girdisi arba atrodo, kad joje vis dar liko vandens. Dažniausiai šis jausmas greitai praeina savaime, tačiau jei jis užsitęsia ir atsiranda kitų simptomų, tai gali būti pirmasis išorinės ausies uždegimo požymis. Anot specialistų, trumpam po maudynių užgulusi ausis dažniausiai nesignalizuoja nieko blogo. Landa patekęs vanduo paprastai netrukus pasišalina savaime. Tačiau jei vandeniu nepavyksta išbėgti iš ausies ilgesnį laiką, o ausį dar paveikia vėjas, temperatūros pokyčiai ar kiti išorės veiksniai, vertėtų į tai nenumoti ranka. Ilgiau ausies landoje užsilaikanti drėgmė suminkština odą ir išplauna dalį apsauginio ausų sieros sluoksnio. Kadangi siera saugo ausies landą nuo drėgmės ir mikroorganizmų, susilpnėjus šiam apsauginiam barjerui, į ausies vidų lengviau patenka ir dauginasi bakterijos. Dėl to gali įsivystyti išorinės ausies uždegimas, dar vadinamas plaukiko ausimi. Medikai sako, kad didžiausia rizika kyla žmonėms, kurie vasarą dažnai maudosi, nardo, daug laiko praleidžia baseinuose ar atviruose vandens telkiniuose. Taip pat didesnė tikimybė susirgti yra vaikams, žmonėms jau anksčiau sirgusiems išorinės ausies uždegimu, sergantiems odos ligomis, pavyzdžiui, egzema ar psoriazė, bei tiems, kurie linkia dažnai valyti ausis ausų krapštukais. Pirmieji išorinės ausies uždegimo požymiai dažniausiai būna gana nežymus, todėl žmonės neretai galvoja, kad ausyje tiesiog užsilaikė vanduo. Iš pradžių gali atsirasti užgulimo jausmas, niežėjimas, nežymus diskomfortas ar pojūtis, tarsi ausyje vis dar būtų likę vandens. Būklei progresuojant, skausmas stiprėja, ypač liečiant ausies kaušelį ar kramtant. Ausies landa gali parausti ar patinti, pablogėja klausa, o kartais atsiranda ir išskirų. Būtent simptomų stiprėjimas padeda atskirti besivystantį išorinės ausies uždegimą.
0: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt ir radijas.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Poros pykstasi dėl įvairių dalykų. Aišku, labai svarbu sutarti, nuo kurio galo spausti dantų pastos tutelę ar už kurią krepšinio komandą sirgti. Bet pasitaiko, kad kartu gyvenantys vyras ir moteris nesutaria dėl buities darbų, vaikų auklėjimo ar net dėl pinigų. Tyrėjai atskleidė kiek netikėtą tendenciją. Kad konfliktuoja dėl finansų, jiems nurodė net 80% partnerių, kurie turi atskirus biudžetus, ir tik 44% porų, kurios pinigus laiko bendrame stalčiuje. Be to, kas antra pora nurodė, kad sumetus pinigus į bendrą krūvą, ginčytis dėl pinigų nustojo. Dar maždaug trečdalis pripažino, kad konfliktuoti ėmė žymiai rečiau ir tik 14% pokyčių nepastebėjo. Tyrėmieji taip pat nurodė, kad aptarinėti finansinius klausimus su partneriu pradėjo ne iš karto. 30% apklaustųjų vengė pokalbio apie bendrą biudžetą net ir prabėgus metams nuo santykių pradžios. Beveik tokia pati dalis tikino, kad atvirai kalbėti apie finansus drovėsi iki šiol. Tik kiek mažiau nei penktadalis pradėjo aptarinėti piniginius reikalus, kone iš karto pradėjo bendrauti. Dar tiek pat respondentų ryžosi tokiam pokalbiui tik po metų. Beveik pusė porų pripažino, kad veiksnių paskatinusių atvirumą finansų klausimų tapo bendra būsto paskola. Psichologai pabrėžia, kad atskiri biudžetai savaime nebūtinai rodo santykių problemas. Partneriai gali išlaikyti finansinę autonomiją, jei dėl to susitarima iš anksto. Kur kas blogesnis dalykas yra paslėptos skolos, didelės išlaidos ar prarastos pajamos. Ekspertų teigimu, pokalbiuose apie pinigus dažnai paliečiamos ne tik išlaidos, bet ir emociniai poreikiai. Finansai gali būti suvokiami kaip rūpesčio ir saugumo simbolis, arba atvirkščiai – galios ir spaudimo. Todėl tokios frazės kaip "tu per daug išleidi" kartais slepia kitą problemą – nerimą dėl ateities ar palaikymo stokos jausmą.
0: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Po Lenkijos premjero Tusko perspėjimo, kad Rusija gali surengti hibridinius smūgius prieš Ukrainos sąjungininkės, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Lietuva turi tą pačią žvalgybos informaciją, o saugumo padėtis nėra pakitusi. Vyriausybė ir Lietuvos savivaldybių asociacija pasirašys susitarimą, kuriuo įsipareigos stiprinti partnerystę. Taip pat bus aptarti savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimo, valstybinės žemės valdymo, priedangų įrengimo klausimai. Kauno Žalgirio ir Gargždų susitikimu vakar prasidėjo LKL sezonas. Rungtynes laimėjo kauniečiai 98-77. Ąžuolas Tubelis gavo čiurnos traumą, ar jį rimta, kol kas neaišku. Kol kas tiek, išsamios žinios 7 valandą. Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų, vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Fiesta. Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 7 valandos. Susitarimą, kuriuo įsipareigos stiprinti valstybės ir savivaldos partnerystę, šiandien sostinėje pasirašys vyriausybė ir Lietuvos savivaldybių asociacija. Pasak premjero patarėjo Mindaugas Sinkevičius, su asociacijos atstovais taip pat aptars savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimo, valstybinės žemės valdymo klausimus, tarp pagrindinių temų bus ir priedangų įrengimas bei kiti su gyventojų saugumu susiję klausimai. Naujos derybos su Jungtinėmis valstijomis bus surengtos netrukus, praneša Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidento teigimu susitikimuose dėmesys bus skiriamas taikos susitarimo perspektyvoms, taip pat energetikai, aprūpinimui maistu ir ginklams. Pasak Zelenskio, bus naujų pagalbos paketų Ukrainai, ypač oro gynybos srityje. Prezidentas nepateikė išsamesnės informacijos apie tai, kada vyks šios derybos ir kas juose dalyvaus iš Jungtinių valstijų pusės. Zelenskis kitą savaitę vyks į Jungtinių tautų generalinę asamblėją New York'e. Tuo metu okupantai rusai naktį smogė prekybos centrui Zaporižioje, kilo didelis gaisras, laimei pirminiais duomenimis niekas nenukentėjo. Putino pajėgos naktį taip pat surengė masinę ataką dronais prieš Konotopo miestą Sumų srityje. Vietos valdžios teigimu buvo apgadintos medicinos ir ugdymo įstaigos, įskaitant mokyklą, vaikų darželį, taip pat gyvenamieji namai, geležinkelis, dujotiekis, nukentėjo viena moteris. Mažiausiai 28 bepiločiai naktį numušti Rusijos Kalugos srityje, 35 Maskvos, praneša vietos valdžia. Nukentėjusių juose nėra. Tautinių bendrijų kultūrą ir tradicijas pristatanti tautų mugė šiandien prasideda Vilniuje. Išsameu Vaidas Bučys.
2: 3 dienas sostinės centre vyks koncertai, tautinių bendrijų pasirodymai, meno ir edukacinės veiklos, bus pristatomi amatininkų dirbiniai ir kulinarinis paveldas. Vienas pagrindinių mugės renginių šeštadienį ir sekmadienį vyks Lukiškio aikštėje. Programoje susitinkame Vilniuje, pasirodys Lietuvos baltarusių, graikų, kirkizų, rusų, totorių, ukrainiečių ir vokiečių kolektyvai. Vilniaus centre taip pat vyks tarptautinis romų kultūros festivalis Gypsy Fest, kuris šiemet įtrauktas į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Tautų mugė Vilniuje rengiama 18 kartą.
1: Titulą ginantis Kauno Žalgiris Lietuvos krepšinio lygos sezoną pradėjo įtikinamą pergalę svečiuose. Nugalėjo Gargždų komandą rezultatu 98-77. Trečiame kelinyje, verždamasis krepšio linkoje, susimušė Ąžuolas Tubelis. Jis daugiau nebežaidė. Trenerio Tomo Masiulio teigimu, turint daug žaidėjų, poreikio leisti Ąžuolą į aikštę nebuvo. Nugalėtojams daugiausiai taškų pelnė Sterlingas Braunas 15, Jonas Valančiūnas 14, Dasnes Lyva 11, šeimininkams Stanley Davisas 16. Rytoj LKL pirmenybėse žais Lietkabelis su Juventus bei Tauragė su Jonava, poryt Neptūnas su Žalgiriu bei Gargždai su Šiauliais. Trumpai palies šiandien vietomis, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 8, Kaune ir Alytuje 9, Panevėžyje 10, Šiauliuose 11, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad netrukus bus surengtos naujos derybos su jungtinėmis valstijomis. Susitikimuose dėmesys bus skiriamas taikos susitarimo perspektyvoms, energetikai, aprūpinimui maistu ir ginklais. Antroji Kauno knygų mugė šiandien prasideda Žalgirio arenoje. Šių metų mugės lankytojams bus pristatyta daugiau kaip 100 naujų literatūros kūrinių, vyks susitikimai su autoriais, diskusijos, teatralizuoti ir muzikiniai pristatymai. Kauno Žalgirio ir Gargždų susitikimu vakar prasidėjo LKL sezonas. Rungtynes laimėjo kauniečiai 98-77. Ąžuolas Tubelis gavo čiurnos traumą. Ar jie rimta? Kol kas neaišku. Kol kas tiek. Išsamios žinios 8 valandą. Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų, vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.
2: Señora y señora, el capitán Yandel. Ciencio.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Radio Fies.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 8 valandos. Mokslininkai ir teisės ekspertai šiandien Seime diskutuos apie Vokietijos brigadą Lietuvoje. Diskusijoje bus nagrinėjami klausimai susiję su Vokietijos karių ilgalaikių dislokavimu Lietuvoje, šio proceso teisiniais pagrindais bei jo reikšmę regiono saugumui. Renginio metu taip pat bus vertinamas dvi šalis Lietuvos ir Vokietijos susitarimas NATO sutarties požiūriu, aptariamas gynybos finansavimas, karo prievolė užsienio valstybių karinių bazių ir masinio naikinimo ginklo konstitucinis draudimas ir kitos aktualios temos. Parlamento rinkimų imitacija nuo šiandien iki sekmadienio vyks 5 metus plataus masto karą prieš Ukrainą vykdančioje Rusijoje. Opozicijai dalyvauti rinkimuose uždrausta, pašalinus prieš karą nusiteikusią partiją Jabloko į rinkimų biuletinius įtraukta iš viso 10 Kremliui ištikimų ir karą remiančių politinių jėgų. Nebejojama, jo griežtai kontroliuojamame balsavime daugiausiai balsų bus priskaičiuota partija į vieningoje Rusiją, kuri valdo šalį jau 20 metų. Balsavimo spektaklis pirmą kartą rengiamas ir Rusijos kontroliuojamose aneksuotų Ukrainos regionų Luhansko, Donecko, Zaporižios ir Hersono dalyse. Prieš 12 metų okupuotame Kryme pseudorinkimai rengiami jau antrą kartą. Priimti svarbų sprendimą dėl sringančio karo su Iranu, sako turintis Donaldas Trumpas. Pasak Jungtinių valstijų prezidento, jam reikia apsispręsti, ar nori įsiveržti ir sunaikinti Irano režimą ar ne. Trumpas pridūrė, kad su juo gali nutikti bet kas. Antroji Kauno knygų mugė šiandien prasideda Žalgirio arenoje. Išsameu Vaidas Bučys.
3: Šių metų mugės lankytojams bus pristatyta daugiau kaip 100 naujų literatūros kūrinių, vyks susitikimai su autoriais, diskusijos, teatralizuoti ir muzikiniai pristatymai. Viena ryškiausių knygų mugės premjerų skirta 100-ajam Valdo Adamkaus gimtadieniui. Bus pristatomos dvi knygos apie prezidento ir jo žmonos Almos Adamkienės gyvenimą. Nemažiau ryškia erdvė mugėje taps bibliotekų formas ir jo renginiai, kuriuose bus diskutuojama apie bibliotekų misiją, skaitimo kultūrą bei naujus literatūros klaidos būdus.
2: Antrą triuškinamą pergalę iš eilės Lietuvos rankinio lygoje iškovojo titulą ginantis Klaipėdos Dragūnas. Antrajame ture Uostamiesčio komanda svečiuose 40-30 nugalėjo Kauno Granito Kario ekipą. Kauniečiams tai buvo ir repeticija prieš atsakomasis Europos taurės turnyro rungtynes. Pirmosiose Granitas Karys prie 21-25 pralaimėjo Nikosijos Omonijai. Atsakomasis pirmojo etapo rungtynes kauniečiai žais poryt Alytuje. Kita Europos taurės turnyra nuo pirmojo etapo pradėjusi Lietuvos komanda Vilniaus Šviesa Stambulo GSK ekipai Turkijoje pralaimėjo 7 įvarčiais 37-44. Atsakomasis rungtynė Šviesa žais rytoj Vilniuje. Trumpai palies šiandien vietomis, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 8, Kaune ir Alytuje 9, Panevėžyje 10, Šiauliuose 11, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.

0: siente. Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
5: Žemaitukai! Pasitikite, Aistė!
4: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
6: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad padaryta didelė pažanga siekiant Lenkijoje įkurti amerikiečių karinę bazę. Varšuva patvirtino vedantį derybą su Jungtinėmis valstijomis šiuo klausimu. Šiuo metu Lenkijoje dislokuota beveik 10 tūkstančių Amerikos karių, tačiau beveik visi jie tarnauja rotaciniu pagrindu. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad netrukus bus surengtos naujos derybos su Jungtinėmis valstijomis. Susitikimuose dėmesys bus skiriamas taikos susitarimo perspektyvoms, energetikai, aprūpinimui maistu ir ginklais. Į Lietuvos zoologijos sodą Kaune iš Rygos atvežtos kapibaros. Šiandien didžiausi graužikai pasaulyje bus pristatyti zoologijos sodo lankytojams. Kol kas tiek, išsamios žinios 9 valandą. Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
3: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
3: Mano tai tik antras šiandien.
4: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
0: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Radio Fiesta.

0: Rádio Fiesta.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Kestutis Sibenskas. Lietuvoje 9 valandos. Jungtinių valstijų karių Lietuvoje tikimasi sulaukti dar šiemet, sako Kestutis Budrys. Tokią žinią užsienio reikalų ministras skelbė po vakar įvykusio jo susitikimo su Jungtinių valstijų valstybės sekretoriumi Marku Rubio. Ministras pabrėžė, kad Lietuva savo namų darbus atliko puikiai ir dėl rotacijos atnaujinimo yra užtikrinta. Budrys taip pat neatmeta galimybės, kad ateityje Lietuvoje galėtų būti dislokuota daugiau amerikiečių karių nei anksčiau. Pasak jo, galėtų būti kalbama apie pajėgas, kurios prilygtų beveik 2 batalionams. Naujos derybos su Jungtinėmis valstijomis bus surengtos netrukus, praneša Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidento teigimu susitikimuose dėmesys bus skiriamas taikos susitarimo perspektyvoms, taip pat energetikai, aprūpinimui maistu ir ginklams. Pasak Zelenskio, bus naujų pagalbos paketų Ukrainai, ypač oro gynybos srityje. Prezidentas nepateikė išsamesnės informacijos apie tai, kada vyks šios derybos ir kas jose dalyvaus iš Jungtinių valstijų pusės. Zelenskis kitą savaitę vyks į Jungtinių tautų generalinę asamblėją Niujorke. Tuo metu okupantai rusai naktį smogė prekybos centrui Zaporižioje. Kilo didelis gaisras, laimiai, pirminiais duomenimis niekas nenukentėjo. Putino pajėgos naktį taip pat surengė masinę ataką dronais prieš Konotopo miestą Sumų srityje. Nukentėjo viena moteris, buvo apgadinti keli civiliniai ir kritinės infrastruktūros objektai. Per naktinę ataką Kijeve sužeisti 5 žmonės, iš jų 3 vaikai. 629 dronus anot rusų gynybos ministerijos šią naktį neutralizavo Putino pajėgos. Maskvos mero teigimu vien sostinės link skrido daugiau nei 350 dronų. Didžioji dalis šių bepiločių esą buvo sunaikinti dar toli iki sostinės, Pamaskvėje beveik 70. Vietos valdžios teigimu mažiausiai 28 bepiločiai naktį numušti Rusijos Kalugos srityje, 45 Tulos, 50 Rostovo. Nukentėjusiųjų esą nėra. Į nacionalinį dezinformacijos raštingumo egzaminą kviečiami registruotis moksleiviai. Išsameu Vaidas Bučys.
2: Tyrimų duomenimis pusė Lietuvos gyventojų teigia dažnai susidurianti su dezinformacija, o vienu pagrindiniu jos klaidos kanalu išlieka socialiniai tinklai. Dezinformacijos raštingumo egzaminas ne tik leidžia moksleiviams pasitikrinti savo žinias, bet ir ugdo atsparumą melagienoms netikrai informacijai. Pernai egzamine dalyvavo 2,5 tūkstančio moksleivių, jie į klausimus atsakė vidutiniškai 56% tikslumu. Dalyvauti egzamine vyriausybės kanceliarija kartu su dezinformacijos analizės centru debunk.org kviečia 9-12 klasių moksleivius. Šiemet egzaminas įvyks spalio 13 dieną.
1: O čia sporto naujienos. Titulą ginantis Kauno Žalgiris Lietuvos krepšinio lygos sezoną pradėjo įtikinamą pergalę svečiuose. Nugalėjo Gargždų komandą 98-77. Trečiame kelinyje verždamasis krepšio linkoje susimušė Ažulas Tubelis. Jis daugiau nebežaidė. Trenerio Tomo Masiulio teigimu, turint daug žaidėjų, poreikio leisti Ažulą į aikštę nebuvo. Nugalėtojams daugiausiai taškų pelnė Sterlingas Braunas 15, Jonas Valančiūnas 14, Dustinas Lyva 11. Šeimininkams Stanley Davisas 16. Rytoj LKL pirmenybėse žais Lietkabelis su Juventus bei Tauragė su Jonava, poryt Neptūnas su Žalgiriu bei Gargždai su Šiauliais. Antrą triuškinamą pergalę iš eilės Lietuvos rankinio lygoje iškovojo titulą ginantis Klaipėdos Dragūnas. Nuostamišio komanda svečiuose 40-30 nugalėjo Kauno Granito Kario ekipą. Kauniečiams tai buvo ir repeticija prieš atsakomasias Europos taurės turnyro rungtynės. Pirmosiose Granitas Karys Kipre 4 įvarčiais pralaimėjo Nikosijos Omonijai. Atsakomasias pirmojo etapo rungtynės kauniečiai žais po rytą Lietuvoje. Kita Europos taurės turnyro nuo pirmojo etapo pradėjusi Lietuvos komanda Vilniaus Šviesa Stambulo GSK ekipai Turkijoje pralaimėjo 7 įvarčiais. Atsakomasias rungtynės Šviesa žais rytoj Vilniuje. Trumpai palis šiandien vietomis, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 8, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 10, Šiauliuose 11, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Top Sport Casino Lajibos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
1: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Latino ritmu. Radio fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Amerikos karių Lietuvoje tikimasi sulaukti dar šiemet, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys po pokalbio su Jungtinių valstijų valstybės sekretoriumi Marku Rubio. Ministras pabrėžė, kad Lietuva savo namų darbus atliko puikiai. Baltieji rūmai svarsto galimybę sudaryti verslo sandorius su Rusija dar prieš jai nutraukiant karą Ukrainoje, rašo Jungtinių valstijų spauda. Nuolaidomis esą norima paskatinti Putiną siekti taikos. Prieš metus Donaldas Trumpas sakė, kad neužbaigus karo, jokių sandorių su Rusija nebus. Į Lietuvos zoologijos sodą Kaune iš Rygos atvežtos kapibaros. Šiandien didžiausi graužikai pasaulyje bus pristatyti zoologijos sodo lankytojams. Kol kas tiek. Išsamios žinios 10 valandą. Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: siempre, Nino Vargas.
1: Latino Ritmo Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 10 valandų. Du agresorės Rusijos kariniai lėktuvai pažeidė Lietuvos oro erdvę. Incidentas fiksuotas vakar vėlyvą popietę. Reaguojant į tai, Šiaulių oro uosto pakilo du Italijos karinių oro pajėgų naikintuvai vykdantis NATO oro gynybos misiją Alianso rytinėme flange. Remdamas informuotai šaltiniais, apie tai praneša Italijos naujienų agentūra ANSA. Jos teigimo operacija buvo koordinuojama per NATO jungtinį oro operacijų centrą įdėme Vokietijoje. Oro uostų Lenkijos, Liublino ir Žešovo miestuose veikla šį rytą vėl buvo sustabdyta dėl agresorės Rusijos atakų Ukrainoje. Į orą vėl skubiai pakelti naikintuvai. Lenkijos ginkluotosios pajėgos taip pat skelbė, kad parengties būsena pasiekė ir antžeminės oro erdvės gynybos ir radiolokacinės žvalgybos sistemos. Pabrėžiama, kad šie veiksmai yra prevencinio pobūdžio ir kad jais siekiama užtikrinti ir apsaugoti oro erdvę. Skolos skandina vieną didžiausių Lietuvoje Klaipėdos universiteto ligoninę. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Nuostolingai dirbančios ligoninės skolos tiekėjams jau viršė 14 milijonų eurų. Didžiausia skolos dalį sudaro neapmokėtos sąskaitos už medicinos priemonės ir medikamentus. Ligoninės finansinis deficitas didėjo ir dėl augančių medikų atlyginimų, naujos aparatūros pirkimų bei remonto darbų. Ligoninės vadovybė pripažįsta, kad situacija tampa rimtu iššūkiu kasdieniai veiklai. Dabar stengiamasi užtikrinti, kad nepradėtų strikti vaistų ir medicinos priemonių tiekimas bei operacijos. O ilgalaikių išeičių ieškoma bendradarbiaujant su sveikatos apsaugos ministerija.
1: Tautų mugė ir tarptautinis romų kultūros festivalis Gypsy Fest savaitgalį vyks Vilniuje. Laikinojoje sostinėje šiandien prasideda 3 dienas truksanti antroji Kauno knygų mugė, o zoologijos sode Kaune šiandien bus pristatytos iš Rygos zoologijos sodo atvežtos kapibaros. Didžiausi graužikai pasaulyje. Be to, šį vakarą jau 12 kartą rengiama akcija Visa Lietuva šoka. Miesto gimtadienio šventė pavadinta visų garsų visą savaitgalį vyks Rokiškyje. Rytoj Ukmergėje rengiamas Virtynių festivalis, o bulvių šventė Pėžaičiuose. Vienas galingiausių varžovų, su kuriais kada nors yra tekę žaisti, laukia Lietuvos tenisininkų. Savaitgalį Deviso taurės turnyre lietuviams svečiuose teks grumti su serbais. Nors Serbijos rinktinėje nebus ryškiausio žvaigždės Novako Džokovičiaus, bet jai atstovaus du pirmo pasaulio tenisininkų reitingo šimtuko žaidėjai. Lietuvos teniso sąjungos prezidentas Ramūnas Grušas serbus lygina su Argentinos rinktine, su kuria lietuviams yra tekę žaisti prieš 3 metus. Lietuvos rinktinės garbė Serbijoje gins Vilius Gaubas, Edas Butvilas, Pijus Vaitekūnas ir debiutantas Justas Trainauskas. Trumpai palis šiandien vietomis, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 10, Alytuje 11, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Amerikos karių Lietuvoje tikimasi sulaukti dar šiemet, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys po pokalbio su Jungtinių valstijų valstybės sekretoriumi Marku Rubio. Ministras pabrėžė, kad Lietuva savo namų darbus atliko puikiai. Tariami parlamento rinkimai prasidėjo Rusijoje, opozicijai juose dalyvauti uždrausta. Nebijojama, kad griežtai kontroliuojamame balsavime daugiausiai balsų bus priskaičiuota partijai Vieningoji Rusija, kuri valdo šalį jau 20 metų. Antroji Kauno knygų mugė šiandien prasideda Žalgirio arenoje. Šiuo metu mugės lankytojams bus pristatyta daugiau kaip 100 naujų literatūros kūrinių, vyks susitikimai su autoriais, diskusijos, teatralizuoti ir muzikiniai pristatymai. Kol kas tiek. Išsamios žinios 11 valandą. Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų, vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Reklama.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
0: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
0: Mano tai tik antras šiandien.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Radio Fiesta. Latino ritmu.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Du agresorės Rusijos naikintuvai Lietuvos oro erdvės vakar vėlyvio popietę nepažeidė. Italijos naujienų agentūros ANSA pranešimą Lietuvos kariuomenė tikslina. Anot jos, NATO oro gynybos misija vykdantis Italijos naikintuvai iš Šiaulių oro uosto pakilo perimti ir atpažinti Rusijos orlaivių, skridusių iš Kaliningrado virš tarptautinės oro erdvės. Kariuomenė pabrėžė, kad tai buvo standartinė ir įprasta NATO oro policijos procedūra, ji taikoma radarams užfiksavus orlaivius skrendančius be atsakiklių, siekiant tiksliai nustatyti ir vizualiai atpažinti skrendantį orlaivį. Jungtinių valstijų karių Lietuvoje tikimasi sulaukti dar šiemet, sako Kęstutis Budrys. Tokia žinia užsienio reikalų ministras skelbia po vakar įvykusių jo susitikimo su Jungtinių valstijų valstybės sekretoriumi Marku Rubio. Ministras pabrėžia, kad Lietuva savo namų darbus atliko puikiai ir dėl rotacijos atnaujinimo yra užtikrinta. Budrys taip pat neatmeta galimybės, kad ateityje Lietuvoje galėtų būti dislokuota daugiau amerikiečių karių nei anksčiau. Pasak jo, galėtų būti kalbama apie pajėgas, kurios prileiktų beveik dviem batalionams. Tuo metu Pentagonas esą svarsto iš Europos išvesti apie 25 tūkstančius Jungtinių valstijų karių, o pagal vieną iš scenarijų jų skaičius galėtų būti sumažintas iki 40 tūkstančių, vakar pranešė Jungtinių valstijų televizija NBC News. Remiantis dviem šaltiniais skelbiama, kad iš Europos taip pat galėtų būti išgabenta dalis orlaivių, laivų ir kitos karinės technikos, o labiausiai šie pokyčiai gali paveikti Vokietiją, Italiją ir Ispaniją. Tiekimo įmonės užtikrina, kad biokuro nepritrūksime, bet šildymą šį sezoną tikriausiai kainuos brangiau. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: 90% centralizuotai tiekiamo šilumos Lietuvoje gaunama iš biokuro. Į šią dalį priskaičiuojamos ir jėgainėse deginamos atliekos. Artėjant šildymo sezonui einamųjų biokuro sandorių kainų šoktelėjo 60-70% palyginti su praėjusiu metu rugsėju. Todėl ir šildymas neišvengiamai turėtų brangti. Vilniaus meras Valdas Benkunskas kreipėsi Seimo narius bei vyriausybę, ragindamas artėjančiam šildymo sezonui sugražinti 9% PVM lengvatą šildymą. Mero teigimu, tokiu atveju šildymo kaina būtų netgi 2% mažesnė negu pernai.
1: Titulą ginantis Kauno Žalgiris Lietuvos krepšinio lygos sezoną pradėjo įtikinamą pergalę. Pirmose LKL sezono rungtynėse svečiuose nugalėjo Gargždų komanda rezultatu 98-77. Nugalėtams daugiausiai taškų pelnė Sterlingas Braunas 15, Jonas Valančiūnas 14, Dasnes Lyva 11, šeimininkams Stanlis Deivisas 16. Rytoj LKL pirminybėse žais Lietkabelis su Juventus bei Tauragė su Jonava, poryt Neptūnas su Žalgiriu bei Gargždai su Šiauliais. Trumpai palis šiandien vietomis, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11, Kaune ir Šiauliuose 13, Panevėžyje ir Alytuje 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Lietuvos kariuomenė paneigė užsienio žiniasklaidos pranešimus, esą Lietuvos oro erdvė buvo pažeidę du Rusijos lėktuvai. Nors NATO naikintuvai Šiaulių buvo pakilę, tačiau Rusijos lėktuvai skrido tarptautinėje oro erdvėje. Vidaus reikalų ministerija skirs 16 milijonų eurų savivaldybių priedangoms modernizuoti. Šiuo metu derinamos finansavimo sąlygos. Parlamento rinkimai prasidėjo Rusijoje, opozicija juose dalyvauti uždrausta. Nebijojama, kad daugiausiai balsų bus priskaičiuota partijai Vieningoji Rusija, kuri valdo šalį jau 20 metų. Estijos vyriausybė nori nukelti Europinės geležinkelio vėžės Rail Baltica užbaigimo terminą į 2034-uosius, kad galėtų geriau pasinaudoti Europos Sąjungos finansavimu. Kol kas tiek. Išsamios žinios 12. Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta. Ladino.

Радио Фиеста. Радио Фиеста.

0: Reklama. Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
1: Žemaitukai! Pasitikite, Aistė!
0: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue.yellow.lt.
3: Latino ritmo. Radio fiesta.
4: Mi corazón.
5: Mi amor, ganas de volver a llorar.
6: Pero es solo un tiempo, ¿eh?

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Radio fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Vaidas Bučys. Vilniaus meras Valdas Benkunskas kreipėsi Seimo narius bei vyriausybę, ragindamas artėjančiam šildymo sezonui sugražinti 9% PVM lengvatą šildymui. Pasak mero, dėl panaikintos lengvatos ir pasaulinių energijos išteklių kainų, vilniečių laukia pastebimai brangesnė žiema. Mero teigimu, jei lengvata būtų sugražinta, šildymo kaina netgi būtų 2% mažesnė negu pernai. Prasidėjo antroji Kauno knygų mugė. Lankytojams pristatoma daugiau kaip 100 naujų literatūros kūrinių, vyksta susitikimai su autoriais, diskusijos. Viena ryškiausių knygų mugės premjerų skirta 100-ajam Valdo Adamkaus gimtadieniui. Pristatomos dvi knygos apie prezidento ir jo žmonos Almos Adamkienės gyvenimą. Nemažiau ryškia erdvė mugėje bibliotekų forumas, kuriame diskutuojama apie bibliotekų misiją, skaitimo kultūrą bei naujus literatūros klaidos būdus. Vilniuje prasidėjo tautinių bendrijų kultūrą ir tradicijas pristatanti tautų mugė. Tris dienas sostinės centre vyks koncertai, tautinių bendrijų pasirodymai, meno ir edukacinės veiklos, bus pristatomi amatininkų dirbiniai ir kulinarinis paveldas. Šventės metu taip pat vyks tarptautinis romų kultūros festivalis Gypsy Fest, kuris šiemet įtrauktas į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Vandentvarkos bendrovė Vilniaus vandenys pradėjo eksploatuoti naują impulsinę vandentiekio tinklų plovimo įrangą. Tokio tipo technologija leidžia dirbti efektyviau, o gyventojams tai lemia geresnę geriamojo vandens kokybę. Teigiama, kad nauja technologija leidžia vandentiekio tinklus plauti, sunaudojant iki 15 kartų mažiau vandens. Kaune rytoj vyks sporto ir meno šventė Adamkiada. Ji skirta prezidento Valdo Adamkaus 100-ajam jubiliejui. Planuojama, kad į šventę atvyks ir pats prezidentas. Šventėje dalyvaus moksleivių komandos iš 25 Lietuvos mokyklų. Moksleivių lauks muzikinė programa, jie rungsis komandinėse sporto varžybose, dalyvaus dailės plenere, pasirodys dainų festivalyje, išbandys jėgas pramoginėse atrakcijose bei loterijoje. Rytoj Kaunas kviečia į tarptautinį fejerverkų festivalį Fejeriją. Šiemet festivaliui pasirinktas Kauno Dariaus ir Girėno aerodromas virs įspūdinga scena, kurioje susijungs fejerverkai, muzika ir aviacija. Programas pristatys pirotechnikos profesionalai iš Lietuvos, Anglijos, Lenkijos ir Tailando. Vilniaus ir Kauno žinios per radio fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Ateinančią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpas lietus, vėjas pietų pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Kaune rytoj sušils iki 19, Vilniuje 20 laipsnių. Radio fiesta.

0: Sport Casino Lajibos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Radio Fiesta.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Pentagonas svarsto iš Europos atitraukti iki 40 tūkstančių karių, skelbia amerikiečių žiniasklaida. Pasak NBC News, tarp labiausiai paveiktų šalių gali būti Vokietija, Italija ir Ispanija. Visgi galutiniai sprendimai dar esą nepriimti. Šiuo metu visoje Europoje dislokuota apie 80 tūkstančių amerikiečių karių. Dyzelinas Lietuvoje toliau brangsta. Energetikos agentūros duomenimis šį ryt litras kainavo vidutiniškai 2,24 eurus, centu daugiau nei vakar. Tuo metu vidutinė benzino kaina per parą sumažėjo centu iki 1,93 eurų. Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia ketverios rungtynės. Rytoj Gargždų banga priims Telšių Džiuką, o Vilniaus rajono Transinvest Vilniaus Žalgirį. Sekmadienį Kauno rajono Hegelman namuose žais prieš Marijampolės Sūduvą, o Šiauliai priims Kauno Žalgirį. Kol kas tiek, išsamios žinios 13. Pasak sinoptikų savaitgalį daug kur trumpai palis, prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktimis nuo 10 iki 16, dienomis nuo 17 iki 22 laipsnių.
1: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radio Fiesta.

Radio Fiesta.

0: Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros kokybė nuo šiol bus vertinama pagal 52 naujus rodiklius, praneša sveikatos apsaugos ministerija. Anot jos, naujoji tvarka taip pat išplečia nėštumo rizikos veiksnių sąrašą, rizikos atvejus, kai nėščioji turi būti siunčiama tretinio lygio specialistų konsultacijai. Įtvirtinta gimdyvės teisė į gimdymo patalpą atsivesti pasirinktus lydinčius asmenis, atnaujinti nėščiųjų diagnostikos ir gimdyvių bei pagimdžiusių moterų priežiūros paslaugų reikalavimai. 12 interneto svetainių, per kurias Lietuvos gyventojai galėjo klausytis Europos Sąjungos sankcionuotos radio programos Sputnik, Lietuvos radio ir televizijos komisija blokuos. Anot komisijos, svetainės taip pat bus įtrauktos į kibernetinio saugumo informacinį tinklą ir skelbiama svetainių, kurioms taikomi su tarptautinių sankcijų gyvendinimu susiję ribojimai sąrašą. Krašto kelių atnaujinimo darbai nuo kitos savaitės pradedami Lazdijų rajone. Bus atnaujinta beveik 20 km kelių. Darbai bus vykdomi kelio Lazdijai Akmeniai ruožė nuo Lazdijų iki Lietuvos ir Lenkijos sienos bei kelio Alitus Seirijai Lazdijai atkarpoje tarp Šventežerio ir Seirijų. Bendra darbų vertė siekia beveik 20 milijonų eurų. Via Lietuva pažymi, kad prasidėjus darbams bus įvesti laikini eismo ribojimai. Ten, kur kelkraščio plotis leis, bus įrengtos dvi eismo juostos. Siauresniuose ruožuose, kur tokios galimybės nėra, eismas bus reguliuojamas šviesoforais ir vyks viena juosta. Tautinių bendrijų kultūrą ir tradicijas pristatanti tautų mugė šiandien prasideda Vilniuje. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Tris dienas sostinės centre vyks koncertai, tautinių bendrijų pasirodymai, meno ir edukacinės veiklos, bus pristatomi amatininkų dirbiniai ir kulinarinis paveldas. Vienas pagrindinių mugės renginių šeštadienį ir sekmadienį vyks Lukiškio aikštėje. Programoje susitinkame Vilniuje, pasirodys Lietuvos baltarusių, graikų, kirkizų, rusų, totorių, ukrainiečių ir vokiečių kolektyvai. Vilniaus centre taip pat vyks tarptautinis romų kultūros festivalis Gypsy Fest, kuris šiemet įtrauktas į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Tautų mugė Vilniuje rengiama 18 kartą.
1: Vienas galingiausių varžovų, su kuriais kada nors yra tekę žaisti, laukia Lietuvos tenisininkų. Savaitgalį Deviso taurės turnyre lietuviams svečiuose teks grumtis su serbais. Nors Serbijos rinktinėje nebus ryškiausio žvaigždės Novako Džokovičiaus, bet jai atstovaus du pirmo pasaulio tenisininkų reitingo šimtuko žaidėjai. Lietuvos teniso sąjungos prezidentas Ramūnas Grušas serbus lygina su Argentinos rinktinė, su kuria lietuviams yra tekę žaisti prieš trejus metus. Lietuvos rinktinės garbę Serbijoje gins Vilius Gaubas, Edas Butvilas, Pijus Vaitekūnas ir debiutantas Justas Trainauskas. Trumpai palis šiandien vietomis, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 14, Vilniuje 15, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Alytuje 17 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: moi.
1: Reklama. Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
2: Žemaitukai! Pasitikite, Aistė!
1: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramas skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
4: Radio Fiesta.

Šią radiją SLT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sekmadienį vyks į Jungtinės valstijas, kur susitiks su Kongreso ir Pentagono atstovais. Ministras sako besitikintis aiškumo dėl amerikiečių karių Lietuvoje. Pirminiais duomenimis žinios tiek Lietuvai, tiek visam Baltijos regionui turėtų būti pozityvios. Europos Sąjunga Ukrainai skyrė 3 milijardus 300 milijonų eurų raketoms ir amunicijai įsigyti. Pinigų žadama pervesti jau rytoj. Apie tai po pokalbio telefonu su prezidentu Volodymyru Zelenskiu pranešė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Vakar prasidėjusioje Lietuvos krepšinio lygoje šį savaitgalį laukia 4 rungtynės. Rytoj Panevėžio Lietkabelis priims Utenos Juventus, o debiutantė Tauragė namuose žais prieš Jonavą. Sekmadienį Klaipėdos Neptūnas priims Kauno Žalgirį, o Gargždai Šiaulius. Kol kas tiek, išsamios žinios 14. Pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur trumpai palis, prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktimis nuo 10 iki 16, dienomis nuo 17 iki 22 laipsnių. Radio Fiesta. Latino ritmu.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: internetas.
1: Ką tu?
2: Nieko, po truputį. Pats?
1: Normaliai. Krūtam, judam.
2: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Alio Fiesta. Latino ritmu.
5: Alio.
6: Hola, bebe.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Ekspertams įspėjant apie aukštesnės šildymo kainas artėjantį sezoną, o Vilniaus merui siūlant gražinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui, premjeras sako, kad to daryti neplanuojama. Anot Mindaugo Sinkevičiaus kompensacijos gyventojams yra taiklesnė priemonė. Sistema esą veikia gerai, o šį sezoną augant šildymo kainams, pasak premjero, didės ir kompensacijoms skirta suma. Priedangų įrengimo ir atnaujinimo tempas šalyje turėtų būti spartesnis, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius ir pažymė, kad iš per pastaruosius dviejus metus priedangoms skirtų 30, panaudota tik bemaž 4 milijonai eurų, o tai anot jo nėra geras ženklas. Tuo tarpu priedangų savivaldybėse modernizavimo trečiajame etapui vidaus reikalų ministerija numato skirti 16 milijonų eurų. Taip pat siūloma didinti vidutinį vienai priedangai skiriamo finansavimą nuo 40 iki 55 tūkstančių eurų, o maksimalų iki 155 tūkstančių. Siūlymo aprašas perduotas derinti su interesuotoms institucijoms. Trečią kvietimą teikti paraiškas savivaldybėms planuojamas skelbti dar šiemet. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sekmadienį išvyksta Jungtinės valstijas ir tikisi po susitikimų kongrese ir Pentagone, galėsiantis pateikti daugiau detalių apie amerikiečių karių tolesnį dislokavimą Lietuvoje. Ministras kartoja, kad pradinės žinios yra pozityvios. Kaip skelbta Vašingtone, šiuo metu viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys po susitikimo su Jungtinių valstijų kolega Marku Rubijumi teigia, kad amerikiečiai apie karių dislokavimo Lietuvoje ateitį gali pranešti artimiausiomis dienomis ar savaitėmis. Šiuo metu Vašingtonas peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Anot vietos žiniasklaidos Pentagonas svarsto iš Europos išvesti apie 25 tūkstančius karių, o pagal vieną iš scenarijų skaičius gali būti sumažintas ir iki 40 tūkstančių. Labiausiai šie pokyčiai esą gali paveikti Vokietiją, Italiją ir Ispaniją. Prezidentas Gitanas Nausėda žuvančiųjų gelbėjimo kryžiais po mirties apdovanojo dar 36 žmonės antrojo pasaulinio karo metais gelbėjusius žydus nuo nacių genocido. Tradiciškai rugsėjo 23-ąją minimos Lietuvos žydų genocido atminimo dienos išvakarėse teikiamus apdovanojimus atsiėmė jų artimieji. Antrojo pasaulinio karo metais nacių režimas nužudė didžiąją dalį apie 200 tūkstančių Lietuvos žydų. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Išsamiau apie juos, Evelina Želvytė.
2: Vilniuje jau 18 kartą rengiama tautų mugė. Tris dienas sostinės centre vyks koncertai, tautinių bendrijų pasirodymai, veikia matininkų ir kulinarinio paveldo mugė. Vienas pagrindinių renginių – tarptautinis Romų kultūros festivalis Gypsy Fest. Kauno Žalgirio arenoje rengiama antroji Kauno knygų mugė. Rytoj Kauno Darius ir Girėno aerodrome vyks tarptautinis fejerverkų festivalis, o prezidento Valdo Adamkaus sporto centre sporto ir meno šventė Adamkiada. Savaitgalį taip pat rengiamos Raseinių Rokiškio miestų šventės, įvairiose šalies vietovėse vyks rudens festivaliai, grybavimo ir derliaus šventės.
1: Apie orus. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, gana vėjuota, vietomis palis, daugiau sekmadienį. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių šilumos, dienomis 17-22 laipsniai. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 17-18 laipsnių šilumos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Salsa Pulsas.
1: Hola, Radio Fiesta eteryje Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Vailamos ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas. Vaidilė, vienas pirmųjų dalykų, kurį žmonės pastebi stebėdami salsa šokėjus, daugybė sukinių. Kodėl salsoje jų tiek daug?
2: Sukiniai tikrai nėra tik gražus efektas. Jie yra natūrali daugelio figūrų sudedamoji dalis ir padeda porai judėti šokio aikštelėje. Bet to sukiniai leidžia sukurti daugiau įvairovės, net ir naudojant tas pačias pagrindinės figūras. Taip šokis kiekvieną kartą gali atrodyti vis kitaip.
1: Daugelis pradedančiųjų galvoja, kad gerai suktis reiškia suktis kuo greičiau. Iš tikrųjų svarbiausia yra balansas, gera laikysena ir tinkamas sukinio momentas. Jei šių dalykų nėra, net vienas sukinys gali būti labai sudėtingas.
2: Patyrę šokėjai sukiniams naudoja mažiau jėgos nei pradedantieji. Geras lyderis partneris neįsuka, jis aiškiai parodo tinkamą momentą pradėti sukinį, o visa kita padaro techniką. Todėl geri sukiniai atrodo tokie lengvi.
1: Beje, sukiniai lavina ne tik šokio techniką, jie gerina pusiausvyrą, koordinaciją ir kūno kontrolę. Dėl to daugelis šokėjų sukinius treniruojasi ir po vieną be partnerio.
2: Bet kitą kartą stebėdami salsa šokėjus atkreipkite dėmesį ne tik į tai, kiek kartų jie apsisuka, o į tai, kaip lengvai ir užtikrintai tai daro. Dažniausiai būtent tai ir išduoda šokėjo patirtį.
1: Geriems sukiniams reikia gero salsa kūrinio. Pasiklausykime. Su jumis, kaip visada, buvo Salsa Pulsas su šokių studijos Vailamos mokytojais Vaidile ir Luku. Iki pasimatymo.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Iš priedangoms skirtų 30 milijonų eurų kol kas panaudota mažiau nei 4 milijonai, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Dėl to, pasak jo, šis klausimas savivaldybių darbotvarkėse turi būti prioritetinis. Apie tai vyriausybės vadovas kalbėjo po susitikimo su savivaldybių merais. Prezidentas Gitanas Nausėda žūvančiųjų gelbėjimo kryžiais po mirties apdovanojo 36 žydų gelbėtojus. Apdovanojimus tėvų, senelių ir prosenelių vardu atsiėmė artimieji. Ceremonija surengta artėjant rugsėjo 23-ąją minimai Lietuvos žydų genocido atminimo dienai. Vilniaus rytas gali turėti naują savininką. Pastatų priežiūros ir inžinerinių sprendimų grupės Civinity planuoja įsigyti 51% klubo dalių, skelbia Basket News. Portalo žiniomis sandorio vertė siekia apie 3,5 milijono eurų, o ši investicija tiesiogiai susijusi su ambicijomis operuoti statomo nacionalinio stadiono areną. Civinity patvirtina pateikusi siūlymą investuoti į klubą. Kol kas tiek, išsamios žinios 15. Pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur trumpai palis, prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktimis nuo 10 iki 16, dienomis nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: подкаста.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Gražinti PVM lengvato šildymų vyriausybė neplanuoja, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius, ekspertams įspėjant apie aukštesnės šildymo kainas artėjantį sezoną, o Vilniaus merui siūlant gražinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui. Anot Mindaugo Sinkevičiaus, kompensacijos gyventojams yra taiklesnė priemonė. Sistema esą veikia gerai, o šį sezoną augant šildymo kainams, pasak premjero, didės ir kompensacijoms skiriama suma. Lenkijos Liublino ir Žešuvo uostų veikla vėl buvo sustabdyta dėl Rusijos atakų Ukrainoje, į oro vėl kelti naikintuvai, skelbta ir Lenkijos oro erdvės gynybos ir radiolokacinės žvalgybos sistemų parengtis. Tuo metu Rusai per oro ataką prieš Ukrainą be kitokos smogė prekybos centrui Zaporižiuje, kilo didžiulis gaisras, dronai smarkiai atakuotas Konotopo miestas Sumų srityje, Kyjeve sužeisti 5 žmonės, iš jų 3 vaikai, Ukrainos Žitomiro srityje žuvo mažiausiai 2 žmonės. Savo raštu Rusija skelbė neutralizavusi per 600 ukrainietiškų dronų įvairiose srityse, vien Maskvos linkas atskrido per 3,500 dronų. Tuo metu Rusijoje prasideda ir 3 dienas truks parlamento rinkimų imitacija. Balsavimas rengiamas pirmą kartą nuo plataus masto Rusijos karo prieš Ukrainą pradžios. Bet kokiai rusų opozicijai dalyvauti rinkimuose uždrausta, vienintelė prieš karą pasisakusi partija Jabloko iš rinkimų biuletenių buvo pašalinta, o likusios 10 yra ištikimos Kremliaus režimo ir karo remėjos. Šį pseudo balsavimą Maskva rengė ir okupuotose Ukrainos teritorijose – Luhansko, Donecko, Zaporižios ir Chersono dalyse, bei prieš 12 metų okupuotame Kryme. Vilniaus rytas gali turėti naują klubo savininką. Pasiūlymą tapti jo ilgalaikę dalininkę pateikė pastatų priežiūros bendrovė Civinity. Anot portalo Basket News šiuo metu Vilniaus ryto organizacija vertinama daugiau nei 7 milijonais eurų. Investuotojas siūlo už 3,5 milijonų eurų įsigyti 51% ryto dalių. Teigiama, kad ši Civinity investicija tiesiogiai susijusi su jos ambicijomis tapti Vilniuje statomo nacionalinio stadiono arenos operatore. Naujo dalininko ateimui reikia dabartinių pritarimo. Šiuo metu ryto dalininkai yra Vilniaus savivaldybė, valdybos pirmininkas Darius Gudelis, sostinės krepšinio mokykla, dar keli smulkesni subjektai, tarp jų aktyvis ir galių grupė, bei tribuna. O Dakaro jaunimo vasaros olimpinėse žaidynėse Lietuvai atstovaus net 14 sportininkų, įsamiau Vilina Želvytė.
2: Ketvirtosios jaunimo vasaros olimpinės žaidynės pirmą kartą vyks Afrikoje, Senegalo sostinėje Dakare. Ten nuo spalio 31 dienos varžysis 2700 sportininkų 25 sporto šakose. Lietuvai atstovaus 14 atletų, jie varžysis 8 sporto šakose. Gausiausios lietuvių krepšininkų ir lengvaatlečių gretos. Jaunieji atletai įsidalys 153 medalių komplektus. Užtikrinant lyčių lygybę, vaikinų ir merginų dalyvaus lygiai per pusę. Taip pat pirmą kartą šių žaidynių istorijoje bus specialiai suburta pabėgėlių komanda.
1: Apie orus. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, gana vėjuota, vietomis palis, daugiau sekmadienį. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių šilumos, dienomis 17-22 laipsniai. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 17-18 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta.
2: Latino ritmo.
3: Llevo un rato fingiendo que te presto atención. Creo que nada más son esa más conexión.

0: diferente.
1: Reklama. Top Sport Casino Lažybos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Radio Fiesta.

0: Čia radijas LT, žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sekmadienį vyks į Jungtinės valstijas, kur susitiks su Kongreso ir Pentagono atstovais. Ministras sako besitikintis aiškumo dėl amerikiečių karių dislokavimo Lietuvoje. Pirminiais duomenimis žinios tiek Lietuvai, tiek visam Baltijos regionui bus pozityvios. Rusijoje prasidėjo parlamento rinkimų spektaklis. Opozicijai dalyvauti uždrausta. Nebejojama, kad daugiausia balsų bus priskaičiuota partijai Vieningoji Rusija, kuri valdo šalį jau 20 metų. Linas Kleiza traukiasi iš asociacijos Lietuvos krepšinis vyrų programos vadovo pareigų. Jo paties teikimu, laukiant naujo prezidento rinkimų, natūralu, kad veiklą pradės nauji žmonės. Kiek anksčiau apie pasitraukimą pranešė asociacijos prezidentas Mindaugas Balčiūnas, vėliau iš rinktinės trenerio pareigų atsistatydino Rimas Kurtinaitis, o kartu ir visas asistentų štabas. Kol kas tiek išsamios žinios 16. Pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, prie jūros sustiprės vėjas. Temperatūra naktimis nuo 9 iki 14, pajūry iki 16, dienomis nuo 17 iki 22 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 16 valandų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sekmadienį išvyksta Jungtinės valstijas ir tikisi po susitikimų kongrese ir Pentagone galėsintis pateikti daugiau detalių apie amerikiečių karių tolesnį dislokavimą Lietuvoje. Ministras kartojo, kad pradinės žinios yra pozityvios. Kaip skelbta Vašingtone, šiuo metu viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys po susitikimo su Jungtinių valstijų kolega Marko Rubijumi teigia, kad amerikiečiai apie karių dislokavimą Lietuvoje ateitį gali pranešti artimiausiomis dienomis ar savaitėmis. Šiuo metu Vašingtonas peržiūrė šalies karių buvimą Europoje. Anot vietos žiniasklaidos, Pentagonas svarsto iš Europos išvesti apie 25 tūkstančius karių, o pagal vieną iš scenarijų jų skaičius galėtų būti sumažintas ir iki 40 tūkstančių. Taip pat iš Europos esą galėtų būti išgabenta dalis orlaivių laivų ir kitos karinės technikos, o labiausiai šį pokyčiai gali paveikti Vokietiją, Italiją ir Ispaniją. Vaikų skiepijimo rodikliai Europos Sąjungoje stringa, išsamiau Vilina Žilvytė.
2: Bendrijos tyrėjai aiškinosi, kaip nuo 1980-ųjų keičiasi skiepijimosi septyniomis pagrindinėmis vakcinomis rodikliai. Nors ilgus dešimtmečius jie augo, ties 2019 metais pastebimas lūžis. 16 šalių sumažėjo 4 ar daugiau vakcinų naudojimas. Šita tas siejama su COVID-o pandemija. Tarp minimų valstybių – Vokietija, Ispanija, Airija, Nyderlandai, Švedija, Rumunija. Pasarojoje vaikų skiepijimo apimtis apskritai mažiausios. Savo ruoštų reikiamą 95% rodiklį pasiekė Luksemburgas ir Portugalija. Tyrėjai pažymi, kad sumažėję skiepijimo rodikliai didina riziką kolektyviniam ir individualiam imunitetui.
1: Vilniuje prasideda tautinių bendrijų kultūrą ir tradicijas pristatanti tautų mugė. 3 dienas sostinės centre vyks koncertai, pasirodymai, menų ir edukacinės veiklos. Bus pristatome matai ir kulinarinis paveldas. Vienas pagrindinių mugės renginių savaitgalį vyks Lukiškio aikštėje. Programoje susitinkame Vilniuje, pasirodys Lietuvos baltarusių, graikų, kirgizų, rusų, totorių, ukrainiečių ir vokiečių kolektyvai. Vilniaus centre taip pat vyks tarptautinis romų kultūros festivalis Gypsy Fest. Šiemet įtrauktas į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. O Kaune prasidėjo 3 dienas truksianti knygų mugė, jį rengiama jau antrą kartą. Be to, artėjant prezidento Valdo Adamkaus šimtmečiui, Kaune rytoj vyks sporto ir meno šventė Adamkijada. Viliamasi, kad jie atvyks ir pats jubiliatas. Jau 11 kartą rengiamoje šventėje dalyvaus moksleivių komandos iš 25 šalies mokyklų. Jie varžysi sporto rungtyse, pasirodys dailės plenere ir dainų festivalyje. Tuo tarpu Kauno zoologijos sode nauji gyventojai iš Rygos zoologijos sodo atvežtos 2 kapibaros, didžiausi graužikai pasaulyje. Dar vienas tradicija tapusių renginių šį vakarą vyks įvairiausiose šalies kampeliuose. Tai jau 12 kartą rengiama akcija Visa Lietuva šoka. Ir sporto naujienos. Vilniaus rytas gali turėti naują klubo savininką. Pasiūlymą apie ilgalaikę dalininkę pateikė pastatų priežiūros bendrovė Civinity. Anot portalo Basket News, investuotojai siūlo už 3,5 milijono eurų įsigyti 51% ryto dalių. Teigiama, kad ši Civinity investicija tiesiogiai susijusi su jos ambicijomis tapti Vilniuje statomą nacionalinio stadiono arenos operatorę. Naujo dalininko ateimui reikia dabartinių pritarimo. Šiuo metu ryto dalininkai yra Vilniaus savivaldybė, valdybos pirmininkas Darius Gudelis, sostinės krepšinio mokykla, dar smulkesni subjektai, tarp jų aktyvis ir galių grupė bei tribuna. Startavus naujam LKL sezonui savaitgalį vyks dar 4 rungtynės, rytoj žais Panevėžio Lietkabelis su Utenos Juventus bei debutantė Tauragė su Jonavos komanda, poryt Klaipėdos Neptūnas su Kauno Žalgiriu bei Gargždai su Šiauliais. Priminsiu, vakar per pirmąsias LKL sezono rungtynės Žalgiris svečiuose nugalėjo Gargždus 98-77. Lietuvos tenisininkų savaitgalį laukia galingas varžovas. Deviso taurės turnyre lietuviams svečiuose teks grumtis su serbais. Serbijos rinktinė atstovaus 2 pirmo pasaulio reitingo šimtuko žaidėjai. Lietuvos rinktinės garbė gins Vilius Gaubas, Edas Butvilas, Pijus Vaitekūnas ir debutantas Justas Trainauskas. Apie orus. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, gana vėjuota, vietomis palis, daugiau sekmadienį. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių šilumos, dienomis 17-22 laipsniai. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 17-18 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
1: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
0: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK. Latino ritmo radio fiesta.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Gražinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatos šildymui vyriausybė neplanuoja, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Taip jis reaguoja į analogišką Vilniaus mero siūlymą. Pasak Sinkevičiaus, kompensacijos gyventojams yra taiklesnė priemonė. O jeigu šį sezoną auks šildymo kainos, kaip prognozuoja ekspertai, didės ir kompensacijos skiriama suma. O dizelinas Lietuvoje toliau brangsta. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras kainavo vidutiniškai 2,24 eurus, centu daugiau nei vakar. Tuo metu vidutinė benzino kaina per parą sumažėjo centu iki 1,93 €. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Vilniuje rengiama tautų mugė, Kaune knygų mugė, taip pat sporto ir meno šventė Damkieda, tarptautinis fejerverkų festivalis. Raseiniuose ir Rokiškėje vyksta miestų šventės. Kol kas tiek, išsamios žinios 17 valandą. Pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, prie jūros sustiprės vėjas. Temperatūra naktimis nuo 9 iki 14, pajūry iki 16, dienomis nuo 17 iki 22 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Reklama.
1: Ką tu?
2: Nieko, po truputį. Pats?
1: Normaliai. Krūtam, judam.
2: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Radio Fiesta.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Priedangų įrengimų ir atnaujinimo tempas šalyje turėtų būti spartesnis, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius ir pažymė, kad iš per pastaruosius 2 metus priedangoms skirtų 30, panaudota tik be maž 4 milijonai eurų, o tai anot jo nėra geras ženklas. Tarpo priedangų savivaldybėse modernizavimo trečiajame etapo vidaus reikalų ministerija sako numačiusi skirti 16 milijonų eurų, taip pat siūloma didinti vidutinį vienai priedangai skiriamą finansavimą nuo 40 iki 55 tūkstančių eurų, po maksimalų iki 155 tūkstančių. Siūlymo aprašas perduotas derinti su interesuotoms institucijoms, o trečią kvietimą teikti paraiškas savivaldybėms planuojama skelbti dar šiemet. Lenkijos Liublino ir Žešuvo oro uostų veikla vėl buvo sustabdyta dėl Rusijos atakų Ukrainoje, jo orą vėl kelti naikintuvai, skelbta ir Lenkijos oro erdvės gynybos ir radiolokacinės žvalgybos sistemų parengtis. Tuo metu per Rusijos smūgį į traukinį Ukrainos Charkivos srityje žuvo žmogus 7 sužeisti. Taip pat Ukrainos Žitomiro srityje žuvo mažiausiai 2 civiliai. Po Rusijos atakos sudegė prekybos centras Zaporižioje, dronai smarkiai atakuotas Konotopo miesto Sumų srityje, Kyjeve sužeisti 5 gyventojai, iš jų 3 vaikai. Savo ruoštų Rusija skelbė neutralizavusi per 600 ukrainietiškų dronų įvairiose srityse, vien Maskvos linkas atskrido per 3,500 bepiločių. Klaipėdoje tęsiasi kruizinių laivų sezonas. Išsamiau Evelina Želvytė.
3: Šįryt į uostamiestį atplaukė 258 metrų ilgio kruizinis laivas Norwegian Sun. Jų apžiūrėti Klaipėdos atvyko 1779 turistai, daugiausiai iš Kanados ir Jungtinių valstijų. Tai jau 6 šio lainerio vizitas Klaipėdoje šiemet, artimiausių metų numatyti dar 2, rugsėjo 28 ir spalio 6 dienomis. Apskritai, kruizų sezonas uostamiestyje tęsiasi iki spalio 14 dienos. Tą dienį iš Portugalijos atplauks Vasco da Gama laivas. Jis šį sezoną Klaipėdoje bus 58.
2: Vilniaus rytas gali turėti naują klubo savininką. Pasiūlymą tapti jo ilgalaikę dalininkę pateikia pastatų priežiūros bendrovė Civinity. Anot portalo Basket News investuotojai siūlo už 3,5 milijono eurų įsigyti 51% ryto dalių. Teigiama, kad ši Civinity investicija tiesiogiai susijusi su jos ambicijomis tapti Vilniuje statomą nacionalinio stadiono arenos operatorę. Naujo dalininko ateimui reikia dabartinių pritarimo. Šiuo metu ryto dalininkai yra Vilniaus savivaldybė, valdybos pirmininkas Darius Gudelis, sostinės krepšinio mokykla, dar keli smulkesni subjektai, tarp jų aktyvis ir galių grupė MB Tribuna. Lietuvos tenisininkų savaitgalį laukia galingas varžovas. Deviso taurės turnyre lietuviams svečiuose teks grumti su serbais. Serbijos rinktinė atstovaus 2 pirmo pasaulio reitingo šimtuko žaidėjai, o Lietuvos rinktinės garbė gins Vilius Gaubas, Edas Butvilas, Pijus Vaitiekūnas ir debutantas Justas Trinauskas. Apie orus. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, gana vėjuota, vietomis palis, daugiau sekmadienį. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių šilumos, dienomis 17-22 laipsniai. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 17-18 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Europos Sąjungai ir vėl nepavyko susitarti dėl sankcijų Rusijai pratesimo. Kitas nuolatinio atstovų komiteto posėdis numatytas pirmadienį. Sankcijos nustos galioti antradienio naktį. Kalbama apie ribojimus taikomus beveik 3000 fizinių ir juridinių asmenų, įskaitant diktatorių Putiną ir jo pagalbininką Sergejų Lavrovą. O Rusijoje prasidėjus parlamento rinkimų spektakliui šią popietę dėl dronų pavojaus Sočyje prie Juodosios jūros uždarytos rinkimo apylinkės sustabdytas balsavimas. Apie tai praneša ukrainiečių žiniasklaida. Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia 4 rungtynės. Rytoj Gargždų banga priims Telšių Džiugą, o Vilniaus rajono Transinvest Vilniaus Žalgirį. Sekmadienį Kauno rajono Hegelman namuose žais prieš Marijampolės Sūduvą, o Šiauliai priims Kauno Žalgirį. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą. Pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, prie jūros sustiprės vėjas. Temperatūra naktimis nuo 9 iki 14, pajūry iki 16, dienomis nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Radio Fiesta.

nå.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Radio Fiesta.
2: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Vaidas Bučys. Vilniaus meras Valdas Benkunskas kreipėsi Seimo narius bei vyriausybę, ragindamas artėjančiam šildymo sezonui sugražinti 9% PVM lengvatą šildymui. Pasak mero, dėl panaikintos lengvatos ir pasaulinių energijos išteklių kainų, vilniečių laukia pastebimai brangesnė žiema. Mero teigimu, jei lengvata būtų sugražinta, šildymo kaina netgi būtų 2% mažesnė negu pernai. Prasidėjo antroji Kauno knygų mugė. Lankytojams pristatoma daugiau kaip 100 naujų literatūros kūrinių, vyksta susitikimai su autoriais, diskusijos. Viena ryškiausių knygų mugės premjerų skirta 100-ajam Valdo Adamkaus gimtadieniui. Pristatomos dvi knygos apie prezidento ir jo žmonos Almos Adamkienės gyvenimą. Nemažiau ryški erdvė mugėje bibliotekų forumas, kuriame diskutuojama apie bibliotekų misiją, skaitimo kultūrą bei naujus literatūros klaidos būdus. Vilniuje prasidėjo tautinių bendrijų kultūrą ir tradicijas pristatanti tautų mugė. Tris dienas sostinės centre vyks koncertai, tautinių bendrijų pasirodymai, meno ir edukacinės veiklos, bus pristatomi amatininkų dirbiniai ir kulinarinis paveldas. Šventės metu taip pat vyks tarptautinis romų kultūros festivalis Gypsy Fest, kuris šiemet įtrauktas į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Vandentvarkos bendrovė Vilniaus vandenys pradėjo eksploatuoti naują impulsinę vandentiekio tinklų plovimo įrangą. Tokio tipo technologija leidžia dirbti efektyviau, o gyventojams tai lemia geresnę geriamojo vandens kokybę. Teigiama, kad nauja technologija leidžia vandentiekio tinklus plauti, sunaudojant iki 15 kartų mažiau vandens. Kaune rytoj vyks sporto ir meno šventė Adamkiada. Ji skirta prezidento Valdo Adamkaus 100-ajam jubiliejui. Planuojama, kad į šventę atvyks ir pats prezidentas. Šventėje dalyvaus moksleivių komandos iš 25 Lietuvos mokyklų. Moksleivių lauks muzikinė programa, jie rungsis komandinėse sporto varžybose, dalyvaus dailės plenere, pasirodys dainų festivalyje, išbandys jėgas pramoginėse atrakcijose bei loterijoje. Rytoj Kaunas kviečia į tarptautinį fejerverkų festivalį Fejeriją. Šiemet festivaliui pasirinktas Kauno Dariaus ir Girėno aerodromas virs įspūdinga scena, kurioje susijungs fejerverkai, muzika ir aviacija. Programas pristatys pirotechnikos profesionalai iš Lietuvos, Anglijos, Lenkijos ir Tailando. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Ateinančią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpas lietus, vėjas pietų pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Kaune rytoj sušils iki 19, Vilniuje 20 laipsnių.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.
3: Deja de mentirte.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Radio Fiesta. Latino ritmu.

Labas vakaras, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Rusija šią popietę smogė Odesai. Apgadintas miesto centre esantis administracinis pastatas. Sužeisti mažiausiai 3 žmonės. Dyzelinas Lietuvoje toliau brangsta. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras kainavo vidutiniškai 2 eurus 24 centus, centų daugiau nei vakar. Tuo metu vidutinė benzino kaina per parą sumažėjo centų iki 1,93 €. Prezidentas Gitanas Nausėda žūvančiųjų gelbėjimo kryžiais po mirties apdovanojo 36 žydų gelbėtojus. Apdovanojimus tėvų, senelių ir prosenelių vardu atsiėmė artimieji. Vilniaus rytas gali turėti naują savininką. Pastatų priežiūros ir inžinerinių sprendimų grupė Civinity planuoja įsigyti 51% klubo dalių, skelbia Basket News. Portalo žiniomis sandorio vertė siekia apie 3,5 milijono eurų. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, prie jūros sustiprės vėjas. Temperatūra naktimis nuo 9 iki 14, pajūry iki 16, dienomis nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: būtų.
1: Būtų internetas.
2: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
3: Žemaitukai, pasitikite, Aistė.
2: Lietuvos balsas šeštadieniais 19.30 per LNK.
4: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 19 valandų. Gražinti PVM lengvato šildymui vyriausybę neplanuoja, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius, ekspertams suspėjant apie aukštesnes šildymo kainas artėjantį sezoną, o Vilniaus merui pasiūlius gražinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui. Anot Mindaugo Sinkevičiaus, kompensacijos gyventojams yra taiklesnė priemonė. Sistema esą veikia gerai, o šį sezoną augant šildymo kainoms, pasak premjero didės ir kompensacijoms skiriama suma. Priedangų įrengimų ir atnaujinimo tempas šalyje turėtų būti spartesnis, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius ir pažymė, kad iš per pastaruosius dvejus metus priedangoms skirtų 30, panaudota tik bemaž 4 milijonai eurų. Tuo tarpu priedangų savivaldybėse modernizavimo trečiajame etapui vidaus reikalų ministerija numatė skirti 16 milijonų. Taip pat siūloma didinti vidutinį vienai priedangai skiriamą finansavimą nuo 40 iki 55 tūkstančių eurų, o maksimalų iki 155 tūkstančių. Trečia kvietimą teikti paraiškas savivaldybėms planuojamas skelbti dar šiemet. Lenkijos Liublino ir Žešuvo oro uostų veikla vėl buvo sustabdyta dėl Rusijos atakų Ukrainoje. Į orą vėl kelti naikintuvai. Tuo metu per Rusijos smūgį į traukinį Ukrainos Charkivo srityje žuvo žmogus, 7 sužeisti. Taip pat Ukrainos Žitomiro srityje žuvo mažiausiai 2 civiliai. Po Rusų atakos sudegė prekybos centras Zaporižioje, Kyjeve sužeisti 5 žmonės, iš jų 3 vaikai. Dieną rusams atakavus Odesą sužaloti bent keli civiliai. Savo ruožtu Rusija skelbė neutralizavusi per 600 ukrainietiškų dronų įvairiose srityse. Prezidentas Gitanas Nausėda žuvančiųjų gelbėjimo kryžiais po mirties apdovanojo dar 36 žmonės antrojo pasaulinio karo metais gelbėjusius žydus nuo nacių genocido. Tradiciškai rugsėjo 23-ąją minimos Lietuvos žydų genocido atminimo dienos išvakarėse teikiamus apdovanojimus atsiėmė jų artimieji. Vilniaus rytas gali turėti naują klubo savininką. Pasiūlymą tapti jų ilgalaikę dalininkę pateikė pastatų priežiūros bendrovė Civinity. Anot portalo Basket News investuotojai siūlo už 3,5 milijoną eurų įsigyti 51% ryto dalių. Teigiama, kad ši Civinity investicija tiesiogiai susijusi su jos ambicijomis tapti Vilniuje statomo nacionalinio stadiono arenos operatorė. Naujo dalininko atėjimui reikia ir dabartinių pritarimo. Šį savaitgalį šalyje gausų renginių. Išsamiau apie juos Evelina Želvytė.
2: Vilniuje jau 18 kartą rengiama tautų mugė. Tris dienas sostinės centre vyks koncertai, tautinių bendrijų pasirodymai, veikia matininkų ir kulinarinio paveldo mugė. Vienas pagrindinių renginių – tarptautinis romų kultūros festivalis Gypsy Fest. Kauno Žalgirio arenoje rengiama antroji Kauno knygų mugė. Rytoj Kauno Darius ir Girėno aerodrome vyks tarptautinis fejerverkų festivalis, o prezidento Valdo Adamkaus sporto centre sporto ir meno šventė Adamkiada. Savaitgalį taip pat rengiamos Raseinių ir Rokiškio miestų šventės, įvairiose šalies vietovėse vyks rudens festivaliai, grybavimo ir derliaus šventės.
1: Apie orus. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, gana vėjuota, vietomis palis, daugiau sekmadienį. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių šilumos, dienomis 17-22 laipsniai. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 17-18 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo radio fiesta.
3: Yatra.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt.

0: Gyvenimas – tai šventė.
1: Penktadienį sostinėje prasidėjo tautų mugė, kviečianti vilniečius ir miesto svečius pažinti įvairių pasaulio tautų kultūrą, tradicijas bei gastronominį paveldą. Kaip ir kasmet, mugės lankytojai galės paragauti kulinarinio paveldo meistrų valgių, o Vinco Kudirkos ir Lukiškių aikštėse išvysti įvairių šalių ir kultūrų atlikėjų, muzikantų bei šokių ansamblių pasirodymus. Koncertinę programą atliks lietuvių, ukrainiečių, moldavų, totorių, ispanų, kartvelų, filipiniečių ir kitų tautų atstovai. Į tautų mugę įsilies 10-asis Romų festivalis Gypsy Fest. Jubiliejiniame renginyje miestiečių ir sostinės svečių lauks spalvinga teatralizuota eisena, nemokami koncertai, Romų kultūros pristatymas ir kitos veiklos. Tautų mugė, skirta Lietuvoje gyvenančiams tautinėms bendrijoms ir jų kultūroms pristatyti, Vilniuje rengiama nuo 2008 metų. Kasmet jis sulaukia apie 250 tūkstančių svečių. Visi mugės renginiai yra nemokami.
0: Radio Fiesta.

90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sekmadienį vyks į Jungtines valstijas, kur susitiks su Kongreso ir Pentagono atstovais. Ministras sako besitikintis aiškumo dėl amerikiečių karių dislokavimo Lietuvoje. Pirminiais duomenimis žinios tiek Lietuvai, tiek visam Baltijos regionui bus pozityvios. Europos Sąjunga Ukrainai skyrė 3 milijardus 300 milijonų eurų raketoms ir amunicijai įsigyti. Pinigus žadama pervesti jau rytoj. Apie tai po pokalbio telefonu su prezidentu Volodymyru Zelenskiu pranešė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Rusijoje prasidėjo parlamento rinkimų spektaklis, opozicijai dalyvauti uždrausta. Nebejojama, kad daugiausia balsų bus priskaičiuota partijai Vieningoji Rusija, šalį valdančiai jau 20 metų. Gražinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatos šildymui vyriausybė neplanuoja, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Taip jis reaguoja į analogišką Vilniaus mero siūlymą. Pasak Sinkevičiaus, kompensacijos gyventojams yra taiklesnė priemonė, o jeigu šį sezoną auks šildymo kainos, kaip prognozuoja ekspertai, didės ir kompensacijoms skiriama suma. Dyzelinas Lietuvoje toliau brangsta. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras kainavo vidutiniškai 2,24 centus, centu daugiau nei vakar. Tuo metu vidutinė benzino kaina per parą sumažėjo centu iki 1,93 €. Prezidentas Gitanas Nausėda žūvančiųjų gelbėjimo kryžiais po mirties apdovanojo 36 žydų gelbėtojus. Apdovanojimus tėvų, senelių ar prosenelių vardu atsiėmė artimieji. Ceremonija surengta artėjant rugsėjo 23-ąją minimai Lietuvos žydų genocido atminimo dienai. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Sostinėje jau 18 kartą rengiama tautų mugė. Tris dienas miesto centre vyks koncertai, tautinių bendrijų pasirodymai, veikia amatininkų ir kulinarinio paveldo mugė. Kauno Žalgirio arenoje prasidėjo antroji Kauno knygų mugė. Rytoj Kauno Dariaus ir Girėno aerodrome vyks tarptautinis fejerverkų festivalis, o prezidento Valdo Adamkaus sporto centre sporto ir meno šventė Adamkiada taip pat tęsiasi Raseinių ir Rokiškio miestų šventės. Vilniaus rytas gali turėti naują savininką. Pastatų priežiūros ir inžinerinių sprendimų grupė Sivinity planuoja įsigyti 51% klubo dalių, skelbia Basket News. Portalo žiniomis sandorio vertė siekia apie 3,5 milijono eurų, o ši investicija tiesiogiai susijusi su ambicijomis operuoti statomo nacionalinio stadiono areną. Sivinity patvirtino pateikusi siūlymą investuoti į klubą. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, prie jūros sustiprės vėjas. Temperatūra naktimis nuo 9 iki 14, pajūry iki 16, dienomis nuo 17 iki 22 laipsnių. Radio Fiesta. Latino ritmo.

90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta. Mokslas šiandien.
1: El Niño kelia vis daugiau susirūpinimo klimatologams. Šis, jei verstume iš ispanų kalbos berniukas, iš tiesų yra galingas, natūralus gamtos reiškinys. Periodiškai pasikartojantys ramiojo vandenyno tropinių platumų vandens paviršiaus temperatūros ir atmosferos pokyčiai, veikiantys orus visame pasaulyje. El Niño prasideda, kai iš rytų į vakarus pučiantys pasatai laikinai susilpnėja. Dėl to vakarinėje ramiojo vandenyno dalyje paprastai besikaupiantis šiltas vanduo ima slinkti atgal į rytus ir kyla į paviršių. Kai aukštesnė nei vidutinė vandens paviršiaus temperatūra įsilaiko bent kelius mėnesius, regione susidaro daugiau audrų ir debesų, o tai sukelia grandininį poveikį visoje pasaulio atmosferoje. Dėl to vienose vietovėse tampa karščiau ir sausiau, o kitose vėsiau ir drėgniau. O pastaruoju metu berniukas išties išdykauja. Šiemet, kaip prognozuoja mokslininkai, El Niño gali tapti stipriausiu per visą stebėjimų istoriją. Dėl to visame pasaulyje gali kilti ekstremalių orų reiškinių, o ateinantys metai gali tapti karščiausiais, kada nors užfiksuotais stebėtojų. Kai kurie klimatologai jau fiksuoja, jog šiuo metu minėtame regione paros vandenyno paviršiaus temperatūra yra maždaug 2,5 laipsnio aukštesnė už 3 dešimtmečių vidurkį. Šie specialistai prognozuoja, kad lapkritį El Niño temperatūros anomalija gali pasiekti 3,9 laipsnio, tai gerokai daugiau nei 3 laipsnio anomalija fiksuota 2015-aisiais. Kai kurie to padariniai juntami jau dabar. Ekspertai pabrėžia, kad šiam laikinam El Niño poveikiui prisidėjus prie ilgalaikės žmogaus veiklos sukeltos klimato kaitos, pasaulis turės progą pajusti, kokių karščių galima laukti kito dešimtmečio pabaigoje. Dėl to sutaria įvairiausių šalių mokslininkai. Tiesa, mažiau sutariama, ar pati klimato kaita lemia stipresnius El Niño reiškinius.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Penktadienį sostinėje prasidėjo tautų mugė, kviečianti vilniečius ir miesto svečius pažinti įvairių pasaulio tautų kultūrą, tradicijas bei gastronominį paveldą. Kaip ir kasmet, mugės lankytojai galės paragauti kulinarinio paveldo meistrų valgių, o Vinco Kudirkos ir Lukiškių aikštėse išvysti įvairių šalių ir kultūrų atlikėjų, muzikantų bei šokių ansamblių pasirodymus. Koncertinę programą atliks lietuvių, ukrainiečių, moldavų, totorių, ispanų, kartvelų, filipiniečių ir kitų tautų atstovai. Šeštadienį į tautų mugę įsilies 10-asis Romų festivalis Gypsy Fest. Jubiliejiniame renginyje miestiečių ir sostinės svečių lauks spalvinga teatralizuota eisena, nemokami koncertai, Romų kultūros pristatymas ir kitos veiklos. Tautų mugė, skirta Lietuvoje gyvenančioms tautinėms bendrijoms ir jų kultūroms pristatyti, Vilniuje rengiama nuo 2008 metų. Kasmet jis sulaukia apie 250 tūkstančių svečių. Visi mugės renginiai yra nemokami.
0: Radio Fiesta.

0: salida.
1: Va directamente desde la base.
2: Latido Ritmo. Radio Fiesta.
3: Kalbam apie kiną.
4: Normaliose šalyse prezidentas nėra jokia šventa karvė, kurio negalima kritikuoti ar net iš jo pasišaipyti. Kartais satyrikų kirčiai būna labai skaudus ir nemalonus. Nepaslaptis, kad ir dabartinis Amerikos prezidentas su žiniasklaida nelabai sutarė, o ir pramogų pasaulis jam negaili kritikos. Bet ne apie poną Trumpą yra serialas, apie kurį šį kartą pakalbėsime. Jis vadinasi President Curtis ir tai yra animacinė juodoji fantastinė komedija apie išgalvotą prezidentą Andre Curtisą, kuris yra juodaodis, buvęs desantininkas ir tapo svarbiausiu žmogumi Žemėje. Kompanija jam palaiko ekstravagantišką Baltųjų rūmų personalo vadovę ir kiek priplaukęs apsauginis. Ir šis saldi trijulė bando išaiškinti tam tikras sąmokslo teorijas, kurių Amerikos istorijoje tikrai netrūksta. Jie leidžiasi į Bermudų trikampį ir ieško ten kalėjimo, kuriame yra saugomi ateiviai. Aiškinasi, ar amerikiečiai tikrai nusileido mėnulyje ir taip toliau. Žiūrint šį keistoką serialą susidaro įspūdis, kad jo kūrėjai tikrai mėgsta žolytę, nes psichodelikos jame tikrai netrūksta. Ir šis serialas, kurį rodo HBO, gal ir nėra kiekvieno skoniui.

0: Latino Fiesta. Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Rugsėjo 19-20 dienomis Lietuvos nacionalinis dailės muziejus antrą kartą kviečia į EduFestą. Vilniaus centre, Chodkevičių rūmų kieme, didžioji gatvė 4, vyksianti nemokama meno ir edukacijos festivalis skirtas smalsumui, kūrybai ir bendrystei. Šių metų festivalio tema visiems atviras muziejus. Šeimoms, jaunimui, senjorams, mokiniams, mokytojams ir kiekvienam norinčiam meną ne tik stebėti, bet ir patirti, tyrinėti, atrasti savaip. Festivalio metu taip pat kviečia nemokamai lankytis muziejuose Vilniuje. Lietuvos nacionalinis dailės muziejus vienas iš muziejinės edukacijos lyderių Lietuvoje. Kasmet vaikus ir suaugusiosius kviečiantis išimtus užsiemimų, kuriuose mokomasi per meną ir kūrybą. Kultūros ministerijos duomenimis 2025 metais Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus edukaciniuose užsiemimuose dalyvavo daugiau nei 55 tūkstančiai žmonių. Daugiausia iš visų šalies muziejų. Atviras muziejus prasideda ne nuo durų, o nuo klausimo, ar čia galiu būti toks, koks esu. Norime, kad žmonės atrastų muziejų kaip atvirą išteklių. Čia menas įkvėpia, atpalaiduoja, plečia vaizduotę ir moko kūrybiško dialogo. EduFestas proga tai patirti visiems kartu – šeimoms, jaunimui, mokytojams ir tiems, kurie į muziejų ateina pirmą kartą, sako muziejaus atstovai. EduFeste įvairaus amžiaus lankytojų lauks kūrybinės dirbtuvės, meno eksperimentai, interaktyvios veiklos ir galimybę susipažinti su skirtingų padalinių edukacinėmis praktikomis, temomis ir kūrybiniais metodais. Kiekviena edukatorių erdvė atvers savitą muziejaus pasaulį, kuriame lankytojai taps nestebėtojais, o aktyviais dalyviais.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Žmonėms išgyvenusiems sunkią netektį dažnai sunku su tuo susitaikyti, susigyventi ir visą tai paleisti. Ypač tai sunku padaryti, kai išeina dar jaunas žmogus ir tuomet kartais imamasi keistų taktikų. Išėjusiam žmogui rašomi laiškai, žinutės arba tarkime balso žinutės. Tuo užsiima pagrindinė filmo, apie kurį šį kartą pakalbėsime, veikėja. Tai Netflix romantinė drama Voicemails for Isabel. Zoe Dutch čia vaidina jauną merginą, kuris svajoja tapti virtuvės šefe. Tai yra bendra jos ir jos labai mylimos sesers svajonė. Sesutė labai retai išeina iš namų, nes daug metų kovoja su sunkia onkologinė liga ir galų gale šią kovą pralaimi. Norėdama kažkaip prisijaukinti savo naują tikrovę, pagrindinė veikėja savo išėjusiai seseriai siunčia balso žinutes, kuriuose atvirai pasakoja apie tai, kaip jai sekasi. Nutinka taip, kad sesers telefono numeris atitenka kitam žmogui ir tai yra jaunas vyrukas, kurį žinučių siuntėja labai sudomina ir jis sugalvoja su ja susitikti. Nors nedrįsta pasakyti, kad apie ją žino daug daugiau nei parodo. Ilgai tokia situacija negali tęstis ir tiesa galų gale paaiškėja. Ir tai yra nemenkas išbandymas naujai užgimusiai meiliai. Šį filmą turėtų pažiūrėti visi tikintis likimu, nes būtent jo pirštas šiame filme viską sustato į savas vietas.
0: Radio fiesta.

Радио Фест.

0: ritmo. Radio Fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Skaičiuojama, kad per gyvenimą su apendicitu susiduria maždaug vienas iš 13 žmonių. Tačiau liga, kuri daugelį metų buvo laikoma kone neabejotinu bilietu į operacinę, šiandien vertinama kitaip. Pasak specialistų, kai kuriems pacientams operacijos šiandien pavyksta išvengti, tačiau tam būtina labai tiksliai įvertinti ligos eigą. Per pastaruosius metus gerokai pasikeitė požiūris į apendicito diagnostiką ir gydymą. Šiandien gydytojai turi tikslesnius tyrimus ir daugiau galimybių kiekvienam pacientui parinkti tinkamiausią gydymą. Todėl vienodo sprendimo visiems nebeliko. Nors klasikinė apendicito eiga gerai žinoma, praktikoje ji pasitaiko toli gražu ne visiems pacientams. Kartais skausmas iš karto prasideda dešinėje pilvo pusėje. Kitais atvejais jis jaučiamas aukščiau, arčiau šonkaulių, dubens srityje ar net nugaroje. Dėl to pacientai neretai įtaria visai kitus sveikatos sutrikimus. Vien tik pagal skausmo vietą apendicito diagnozuoti negalima. Gydytojas visuomet vertina visumą, kaip prasidėjo simptomai, kaip jie keičiasi, kokie yra apžiūros duomenis, laboratorinių ir vaizdinių tyrimų rezultatai. Būtent todėl savarankiškai nustatyti diagnozę dažnai nepavyksta. Pasak medikų, viena dažniausių priežasčių, kodėl apendicitas komplikuojasi, yra delsimas kreiptis į gydytojus. Pilvo skausmas dažnai priskiriamas apsinuodijimui, virškinimo sutrikimams ar persivalgymui. Todėl žmonės kelias dienas laukia, kol savijauta pagerės. Nemažai pacientų pirmiausia bando gydytis patys, vartoja vaistus nuo skausmo, keičia mitybą ar tiesiog tikisi, kad viskas praeis. Deja, jei tai iš tiesų apendicitas, per tą laiką uždegimas gali progresuoti, o komplikacijų rizika padidėja. Jeigu stiprus ir nuolat stiprėjantis pilvo skausmas nepraeina per kelias valandas, jį lydi karščiavimas, pykinimas, reikėtų nedelsti ir kreiptis į gydytoją tą pačią dieną.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.
1: Ir dabar todas. Sion ar rajoną.

90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Fiesta. Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Per visą animacijos istoriją dailininkams pavyko sukurti gausybę spalvingų personažų, kurie užkariavo mažas vaikų širdeles. Vieni mėgstamiausių šio laikinių vaikų personažų yra vadinami pakalikai ir jų nuotykiai jau 7 kartus buvo perkelti į kino ekraną. Ir panašu, kad tai dar nėra pabaiga, nes šie neaiškiai kalbantis ir nenusakomus tapatybės personažai nepraranda savo žavesio. Naujausias filmas vadinasi Minions and Monsters ir nors šis filmas taip pat sulaukė nesėkmės, jis neuždirbo tiek, kiek kiti filmai apie tuos geltonus padarėlius. Galbūt todėl, kad jis yra kiek sudėtingesnis ir jame netrūksta tam tikrų gąsdinančių pabaisų, kurios vaikams atrodė gal kiek per baisios. Iš esmės, šis filmas yra savotiškas meilės laiškas klasikiniam Holivudui ir jame labai daug citatų ir nuorodų į klasikinius Holivudo filmus, kurių mažiesiems žiūrovams gal buvo ir kiek per daug ir jiems visa tai nebuvo labai įdomu. Filmo siužetas sukasi apie tai, kad pakalikai patenka į Holivudą ir susiklošius tam tikroms aplinkybėms tampa ryškiomis kino žvaigždėmis. Viskas pasikeičia po to, kai kinas tampa garsiniu ir pakalikams čia kyla nemažai problemų, nes gražiai ir sklandžiai kalbėti jiems yra nemenkas iššūkis. Be to, į jų rankas patenka sena užkeikimų knyga ir šie išdykeliai tikrai nėra iš tų, kurie ją padės į šalį ir nesužinos, ką su ją galima nuveikti. Jų eksperimentai su burtais ir magija pasisuka taip, kad pavojus iškyla visam miestui, gal ir visam pasauliui. Ir te lieka tikėtis, kad ir šį kartą viskas pasibaigs gerai.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.